Dragi naši Petra i Matija, neka vam ljubav bude temelj svega, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Od srca vam žele Leo, Mirela i mala Lana.